Dragoj kćeri Ivani i njenom zarušniku Marku, sretan dan vjenčanja i život ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, žele roditelji Mehek.

Dragoj kćeri Ivani i njenom zarušniku Marku, sretan dan vjenčanja i život ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, žele roditelji Mehek.

Dragi Ivana i Marko, neka dragi Bog bude svjetlo koje vodi vaš brak i sidro koje ga čuva u miru, a malenoj princezi Lari želimo bezbrižno djetinjstvo i život ukrašen bojama radosti i Božjeg blagoslova. Vole vas Nina i Nika.

dragoj kćeri Ivani i njenom zarušniku Marku, sretan dan vjenčanja i život ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom, žele roditelji Mehek.